vanaand. Ek wens jy kan vir my net sê hoe jy nou vir my wil heen. Loop jy weg van my, dan weet ek jy's kwaad. Ek sê vir jou een nieuwe song, wees jy hoe dat ek verlaan. Oh, luister na die radio. Oh, miskien hoor jy my song. No, ek sê jou toe.

Pizza.

0: Klikstasie SFM.
1: Ek het beloof aan jou ek sal lewe saam met jou bou. By jou voel ek nooit alleen.

Hulle gebergfiets het oor die stof van lang gras. Ons was dik naïef en onkundig oor

spoel en die oggenddouse strooproe mag vreugde versadig opvul. Die slaggate waarin jy struikel, mag jy hemel tot by jou doel, mag jy nooit ooit

0: Bethel Music met Chasing You. Goeiemôre van my Johan Lerm. Baie welkom by SFM se geestelike gym sessie waar ons in jou geselskap is tot 9:00 en alles moontlik gaan doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak vir moontlike stampe en stote in die lewe. My naam is Johan Lerm. Kuier lekker saam en geniet SFM se geestelike musiek.
1: 90.1 SFM.

0: So pas geluister na Jeremy Camp met Without You, voor dit Ben Fuller, If I Got Jesus. Net na 8, soos altyd, ons sondagoggend oordenking. Ons tema vanoggend, droefheid, hartseer, verander altyd in blydskap. Met ander woorde, al voel jy verpletterd vanoggend, dit gaan verander met tyd, weer terug na blydskap toe. Ons skryf daarmee saam Johannes 16 vers 20.
1: 90.1 SFM.

Ons trainerij vir die vroege sondagochend, Lincoln Brewster met Superstar, Phil Wickham, Battle Belongs en Sanctus Real, Till I Got To Know You. Prachtige tekst is Spreuke 9 vers 10. Wysheid begin met die dien van die Here. Wie die Heilige ken, het werklik insig. 104

0: Dit was Matt Meyer met The Lord's Prayer, voor dit Chris Tomlin met Stronghold. Ons verstaan miskien nie alles nie, maar ek weet verseker dat eendag aan die voete van die Here sal ek en jy besef dat ons nog altyd die krag gehad het om elke storm op aarde trotseer, want binne in ons leef 'n moed. Binne in ons leef 'n moed wat nooit opgee nie, want binne in ons leef Jesus Christus en sy Heilige Gees.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Ons het sopas geluister na The Newsboys met Death Was Arrested, voor dit Louis Brits met Psalm 18 en Third Day Living for Jesus. Ek en jy mag nie daaraan twyfel nie. Jy kan vanoggend seker wees daarvan. Dat omdat God aan ons sy kosbaarste, sy beste gegee het, namelijk sy Seun Jesus Christus, sal hy ons dan nie ook die dinge gee wat ons op ons aardse reis nodig het nie. Genade vir elke beproeving, krag vir elke uitdaging en kruis, en voedsel vir elke dag. Natuurlik sal hy, want ek en jy is baie spesiaal.

0: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery-produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Naisna. Google ons.
1: Ek soek my materiaal nou.
2: Wat gaan aan, ou bil?
1: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
2: Ek het twee woorde vir jou.
1: As jy sê love you, klap ek jou.
2: Algoa Steel.
1: Wie is hulle?
2: Ou Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
1: Gee die nommer voor ek mal raak.
2: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mosselbaai.
4: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera steenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfees geld.
5: 104.1 SFM.

0: Net na 7 op die sondagoggend, goeiemôre en baie welkom as jy nou net ingeskakel het. Jy's ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Kuier lekker saam. Ek is nog in die geselskap tot 9:00. Vervolgens met Redman, 'n greater song.
1: 90.1 SFM.

0: By Arena Group se pompdivisie besef ons dat water lewe is. Arena voorsien pompe vir al die waterbehoeftes, insluitend boorgate, besproeiing, dreinering, hitte en swembadpompe, asook solarpompe. Arena Group bied ook boorgattoetse en waterwysing, nuwe installasies, herstelwerk en opgradering, asook verkope van pompe en bybehore. Besoek die Arena Group by Nysnaweg 6 in George vir vriendelike diens en 'n gratis kwotasie of aanlyn by arenagroup.co.za. Arena Group, waar waterwense waar word.
1: Greet vir meer krag, meer stel en meer avontuur. By Ford Mosselbaai wag die nuutste Ford-modelle op jou. Van die robuuste Ford Ranger, gebou vir werk en speel, tot die dinamiese Territory en die stylvolle Everest. Geniet tans die spesiale aanbiedinge op nuwe voertuie. Moet dit nie misloop nie. Skakel Dion vandag by 072-353-1968 en ry weg met selfvertroue en styl. Die Ford-reeks, gebou vir jou volgende hoofstuk.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

0: Dit was Big Daddy Weave met If You Die Tonight, voor dit Dudley Mans, Let's Talk About Jesus en Matthew West met Unashamed. Ons is dikwels so onvergenoegd, maar weet jy, as jy 'n dak oor jou kop het, as jy 'n warm bed het om in te slaap, as jy kos het, en Jesus in jou hart het, is jy die rykste mens op aarde. Nie waar nie.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

0: Onbeskaamd met O Heer My God en Susan Ashton, Waiting For Your Love To Come. So vroeg in die oggend, veral winter is ons nou eindelijk dagbreekse kant. Vanoggend lê Klaagliedere 3 vers 22 en 23 op my hart. Die Here se liefde hou nooit op nie. Sy ontferming is elke môre nuut. Is dit nie fantasties nie? Dink daaraan, maak nie saak hoe my en jou verlede lyk nie, maak nie saak wat ons gister gedoen het nie, maar God se ontferming is elke oggend nuut vir my en jou. Daarom is elke nuwe dag 'n bewys van God se trou. Mag my en jou hoop elke oggend, elke dag in God geanker wees.
1: Jeno 4.1 SFM.

0: In Mosselbaai, by en al by aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n pick and pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: 104.1 SFM.

Net na 8 op die sonoggend. Baie welkom by ons sonoggend oordeenking. Ons tema vanoggend: droefheid verander altyd in blydskap. Ons grootste hartseer verander in blydskap. Ons skrif Johannes 16 vers 20. Dit verseker ek julle. Julle sal huil en treur, maar die wêreld sal bly wees. Julle sal bedroef wees, maar julle droefheid sal in blydskap verander. Geliefdes in die Here Jesus Christus, ek dink jy sal saamstem dat daar min dinge so swaar is soos wagtyd en pyn. Daar die bitterseer wat 'n mens verpletterd laat voel en jy geen uitkoms of verligting sien nie. Ek het 'n vriend wat sy vrou verloor het en hy sê vir my: Johan, ek voel verpletterd. Baie van ons ken daardie gevoel. Dis daardie oomblikke wanneer jy bid, maar niks verander nie. Wanneer jy huil, maar niemand verstaan nie. En dan begin jy wonder: Here, waar is U dan nou? Ons Here Jesus Christus spreek vanoggend sy teks tot sy disippels wat binnekort so gebroke sou wees. Hulle sou hom verraai sien word, hulle sal hom verneder sien word, hulle sal hom aan 'n kruis sien sterf. Alles waarop hulle gehoop het, sou lyk asof dit in mekaar stort. En tog sê Jesus: julle droefheid sal in blydskap verander. Daardie bitterseer wat 'n mens verpletterd laat voel en jy geen uitkoms of verligting sien nie. Ek het 'n vriend wat sy vrou verloor het en hy sê vir my: Johan, ek voel verpletterd. Baie van ons ken daardie gevoel. Dis daardie oomblikke wanneer jy bid, maar niks verander nie. Wanneer jy huil, maar niemand verstaan nie. En dan begin jy wonder: Here, waar is U dan nou? Ons Here Jesus Christus spreek vanoggend sy teks tot sy disippels wat binnekort so gebroke sou wees. Hulle sou hom verraai sien word, hulle sal hom verneder sien word, hulle sal hom aan 'n kruis sien sterf. Alles waarop hulle gehoop het, sou lyk asof dit in mekaar stort. En tog sê Jesus: julle droefheid sal in blydskap verander. Hy sê nie

Ons Here Jesus Christus spreek vanoggend sy tekst tot sy disippels wat binnenkort so gebroken sou wees. Hulle sou hom verraai sien word, hulle sal hom verneder sien word, hulle sal hom aan 'n kruis sien sterf. Alles waarop hulle gehoop het, sou lyk asof het in mekaar stort. En toch sê Jesus, julle droefheid sal in blydskap verander. Hy sê nie, julle droefheid sal verdwyn nie. Hy sê ook nie, julle sal nooit weer huil nie. Maar God kan selfs droefheid omskep in iets niets, in blydskap. En dit is die evangelie. Die kruis was nie die einde nie. Die graf was nie die einde nie. Die trane was nie die einde nie. Wat wil die woord vanoggend vir my en jou sê deur hierdie teks? Wat is die boodskap vir my en jou, wat in 'n stikkende gebroke, tydelike wêreld moet lewe en moet oorleef? Ek dink eerstens is die woord baie duidelik dat Jesus die werklikheid van pyn erken. Jesus sê, julle sal huil en treur. Hy ontken nie hulle of ons pyn nie. Ons Heer Jesus sê uitdruklik, of althans ons Heer Jesus sê nie, sterkte, ignoreer dit nie. Hy sê nie, moenie hartseer wees nie. Hy sê nie, ware gelowiges huil nie. Nee, Jesus erken dat daar tye kom waar God se kinders huil. Daar is gelowiges wat vandag glimlag aan die buitekant, maar binnenin stikkend is. Oor verlies, oor teleurstelling, oor siekte, oor finansiële druk, oor kinders wat afdwaal of die rug op hulle keer, oor huwelike wat koud geword het, oor gebede wat nog onbeantwoord is. Die troos van hierdie teks is, Jesus is nie geskok deur my en jou trane nie. En selfs Jesus het ook gehuil, soos by Lazarus se graf. Die Bybel leer ons nie dat geloof beteken, jy voel nooit pyn nie. Geloof beteken, jy hou vas aan God, selfs terwyl die trane loop en jy huil. Tweedens verstaan die wêreld nie altyd ons trane nie. Jesus sê, maar die wêreld sal bly wees. Die disippels sou huil terwyl ander lag. Die wêreld het gedink die kruis beteken Jesus het verloor. Die vyande van Jesus het waarskynlik gevoel, nou is hy klaar. Maar hulle het nie geweet, God werk juis deur dit wat soos 'n nederlaag lyk nie. En dit is nog steeds vandag waar. Die wêreld verstaan nie altyd waarom jy aanhou glo wanneer dinge swaar gaan nie. Hulle verstaan nie waarom jy vergewe nie, waarom jy bid, waarom jy hoop hou, waarom jy steeds God dien ondanks pyn nie. Soms voel dit selfs of boosheid wen, asof onreg sterker is, asof die donkerte langer hou as wat jy kan dra. Maar Golgotha herinner ons vanoggend, God doen sy grootste werk in die donkerste oomblikke. Derdens verander God droefheid in blydskap. Let daarop vanoggend, Jesus sê nie net, julle sal weer bly wees nie. Nee, hy sê, julle droefheid sal in blydskap verander. Dieselfde plek van pyn word die plek van vreugde. Die kruis het op Vrydag soos nederlaag gelyk, maar op Sondagoggend het dieselfde kruis die simbool van oorwinning geword. Die graf wat dood aangekondig het, het leeg geword. En dit is hoe God werk. Hy vat Petrus se mislukking en maak hom 'n prediker. Paulus se verlede en maak hom 'n apostel. 'N kruis en maak dit redding. 'N graf en maak dit oop. En hy kan ook jou pyn gebruik. Soms verander God nie onmiddellik die situasie nie. Maar baie keer verander hy eers die mens binne die situasie. Daar is mense wat terugkyk op hulle donkerste seisoene en sê, ek sou dit nooit gekies het nie, maar daar, juist daar, het ek God die diepste leer ken. Vierdens is daar altyd wagtyd tussen trane en vreugde. Die disippels

0: Ons deur Vrydag gaan, voor Sondag kom. Ons wil dikwels opstandingskrag hê, sonder kruisdae. Maar God werk ook in wagtye, tussen die belofte en die vervulling, tussen die traan en die vreugde, tussen gebed en antwoord. Miskien voel jy vanoggend vasgevang in daardie tussenin. Jy wag vir genesing, jy wag vir herstel, jy wag vir 'n deurbraak, vir vrede, jy wag vir antwoord. Dan sê Jesus, hou eers vas, die story is nog nie klaar nie. God is dikwels die besigste, wanneer het lyk asof hy stil is. Ek het gehoor van 'n klein seentjie wat een aand in die hospitaal gelê het na 'n ernstige operasie. Hy was bang en verward. Sy ma het langs sy bed gesit terwyl trane oor haar wange rol. Die seentjie fluister, mama, wanneer gaan dit weer beter word? Sy ma vat sy hand en sê, ek weet nie precies wanneer nie my kind, maar ek beloof jou, hierdie pyn gaan nie vir altyd bly nie. Daardie nag het niks onmiddellik verander nie. Die pyn was steeds daar, die wonde was steeds daar, maar iets het toch verander. Hy was nie meer alleen nie. En dit is wat Jesus vir sy disippels sê. Dit is wat hy vanoggend vir my en jou sê. Jy is nie alleen in jou pyn nie, en hierdie pyn kry nie die laaste woord nie. Vyfdens bewys die opstanding van Jesus dat pyn nie permanent is nie. Die opstanding van Jesus is die groot bewys van Johannes 16 vers 20. Vrydag was daar trane, Saterdag was daar stilte, en Sondag oorwinning. En daarom kan gelowiges hoop hê, selfs in donker tye, want ons dien nie 'n dooie verlosser nie, ons dien die opgestane Here. Die graf is leeg, daarom is hoop lewendig, daarom kan ons glo, pyn is tydelik, God is getrou, vreugde kom weer, lig breek weer deur. Psalm 30 vers 6 sê, gisteraand was daar nog trane, en vanmôre lag ek weer. Miskien draai jy vandag vars hartseer, miskien teleurstelling of onsekerheid, dalk skuld, vrees of uitputting. Hoor dan vanoggend die woorde van Jesus persoonlik vir jou. Jou droefheid sal in blydskap verander. Nie omdat jy sterk is nie, nie omdat die wêreld maklik is nie, maar omdat Jesus Christus leef. Die wonder van die evangelie is nie dat Christene nooit huil nie. Die wonder is, ons huil nooit sonder hoop nie. By die kruis het het gelyk asof alles verlore was, maar 3 dae later het die wêreld ontdek, God skryf opstandingsverhale uit grafte. Miskien voel daar vandag iets in jou lewe begrawe, dalk 'n droom, dalk 'n verhouding, dalk vrede, dalk blydskap en vreugde, of dalk moed. Weet verseker dat die Here spesialiseer daarin om lewe te bring waar mense net einde sien. Moenie jou geloof begrawe in 'n Vrydag oomblik nie. Sondag kom, want ons Here Jesus Christus sê, julle droefheid sal in blydskap verander. Here Jesus, dankie dat U ons harte ken. Dankie dat U nie blind is vir ons pyn, ons trane en ons swaar kry nie. Daar is vandag mense wat moeg is, mense wat stilweg huil, mense wat moed verloor het, mense wat wonder of dinge ooit beter sal gaan. Maar vanoggend hoor ons almal U stem, julle droefheid sal in blydskap verander. Help ons om aan daardie belofte vas te hou wanneer die nag donker voel. Geef vir ons geloof wanneer ons nie die antwoorde het nie. Geef vir ons hoop wanneer die wêreld negatief raak. Geef vir ons vrede wanneer ons harte onrustig is. Vader, dra asseblief elkeen wat swaar kry. Die siekes, die eensames, die bekommerdes, die gebrokenes, die families wat deur moeilike tye gaan. Dankie dat die kruis nie die einde was nie. Dankie dat die graf leeg is. Dankie dat U leef en daarom het ons hoop. Verander daarom ook ons trane in vreugde. Verander ons vrees in vertroue. Verander ons swakheid in nuwe krag. En wanneer ons nie meer kan aangaan nie, dra ons asseblief. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus, ons opgestane Here, en met danksegging. Mag die Here jou dra wanneer jy moeg raak. Mag hy lig bring waar daar donkerde is. Mag hy hoop gee waar daar vrees is. En mag hy vrede spreek oor jou hart, jou huis, jou familie. Amen.
1: 104.1 SFM.

0: Welkom terug na ons sonoggend oordenkings. Sopas geluister na Gerrit Steyn met Want U is goed en Amen met Dagbreek. Ek en jy weet dit uit ons lewens. Ons weet dit ook as ons kyk na ander mense se lewens. Die grootste hartseer wat daar is, verander met tyd weer terug in blydskap. Stikkende mense word weer heel. Lewe weer met blydskap. En hierdie mense sal dikwels getuig, en ek kan ook uit my eie lewenservaring getuig, dat in my grootste swaarkry oomblikke, my hartseerste tyd van my lewe, het ek elke keer opnuut God ontdek. So dit is juist groeityd in ons lewens. En as jy in daardie periode tans is, ons noem dit tussenin tyd, tussen hartseer en blydskap, weet dit dat God baie na aan jou is, en besig is met die snoeisker om jou meer en meer te maak soos wat hy wil hê jy moet wees, en dat hartseer nooit vir altyd is nie. Jy sal weer bly wees.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodighede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodighede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodighede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: Gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Soltou is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek online dienersoltou.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
3: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: 363 met Treasure en dan een keer I Stand Here. Gebed is een krachtige wapen vir my en jou, selfs in ons hartseer oomblik in die swaarste tye. Daarom mag ek en jy nooit die krag van die geringste gebed onderskat nie. Want God hoor ons harte en nie net ons woorde nie. Hy luister, hy verstaan, hy ken jou seer, hy weet wat jou behoefte is en hy sal voorsien.
1: 90.1 SFM

0: Ons nader einde se kant toe met ons program. So pas luister na Darlene Swerig met Kiss of Heaven, Joshua Queen met I Fly Away en Rowan Joss, There Is No One Like Our God. Kan ek jou bemoedig vanoggend? Onthou, jy is sterker as wat jy dink. Jy is moediger as wat jy voel en meer geliefd as wat jy ooit besef.
1: Trokoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jolt sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in Jolt. Ons diens en herstel alle fabrikate van trokke en lewer landwyd af. Nuuslits, die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino Jolt. Google ons.
2: Hitteverlies vind grootliks deur die dakstruktuur, vloere of mure plaas. Isobord verskaf liggewige isoleerde panele wat hittevloei gedurende die winter in die leefareas behou en kan bydra tot besparing op jou elektrisiteitsrekening. Isobord is vochtbestand wat dit ideaal maak vir badkamers of vochtige areas. Dit is esteties mooi en het 'n praktiese afwerking, ideaal vir DIY projekte. Isobord kan in bestaande geboue en huise geïnstalleer word, het sy onder 'n bestaande plafon of tussen dakkappe of balke. Kontak Isobord George by 044-492-0423 of besoek die webblad isobord.com. Isobord, proven thermal comfort for over 25 years.
3: Negentig punt een SFM.

0: Rochelle Edelman met nog 'n kans en Frank and I met Forgiven bring ons by groet uit. Baie dankie vir lekker saamkuier op die vroeë sonoggend. My gebed is dat jou geloof en geestelike spiere sommer sterk is. Ek bid ook dat die meetsnoere hierdie week vir jou op lieflike plekke mag val. En onthou, tyd is kosbaar. Geniet vandag, want môre is nie beloof nie. Waardeer die mense wat vandag langs jou stap. Wees goed vir jouself, wees goed vir mense, wees goed vir diere en wees goed vir die natuur. My naam is Johan Lerm. Tot ziens. Shalom.
1: Looking for a truck that works as hard as you do? Discover FAW Trucks at Group 1 Trucks George. Built tough, priced right, and backed by expert advice. We calculate your total operating cost and match you with the perfect FAW truck for your business. Visit us at 9 Bank Close, George Industria, George, or online at www.group1trucks.co.za. Group 1 Trucks, your business partner in trucking.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg All Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: Net dan 9, goeiemôre en baie welkom by ons Sondagoggend saamkeer met my en Ricardo. Jy kan nie glo, die laaste dag van my maand 2026. Ek weet dat dit 'n goeie maand vir jou was, nie? Britney Spears net daar die reklame met One More Time.
1: SFM gaan aan.

0: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stofveerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige tipe blindings. Motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna, George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders. George weg 20, Blanco, George.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te behou kan soms 'n stryd wees. Maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie. Plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.

0: ons baie kry. As jy pas by ons ingeskakel het, weer eens goeiemôre en baie welkom van my en Rico Aries. Ek hoop dat jou sonoggend so ver goed verloop, dat jy ook ons trots SA klanke geniet hier op 90.1 104.1. Ons is nog saam tot so voor 12.
1: As drijfkrag achter die constructiebedrijf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tullik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflevering van gehalte bouwmateriaal in die tuinroute. Van sand tot klip, verdichting tot die verwijdering van rommel en verhuuring van constructievoertuie. Kirsten en Tullik en Vervoer is die perfekte vernoot om jou vracht te dra. Contact Kirsten en Tullik en Vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tullikin.co.za.
2: SFM, ons steel jou hart,
1: stukkie vir stukkie.
2: SFM.

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie, Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk, met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en

0: Boererok, Elvis se seun. Statistiek Suid-Afrika sê dat die totale aantal liquidasies het met 17,1% in April gestyg van 199 gevalle in April verlede jaar tot 233. Maatskappye liquidasies het dan die grootste deel van die toename uitgemaak met 'n stygging van 23 gevalle, terwyl beslote korporasie liquidasies met 11 gevalle toegeneem het. Liquidasies het dan oor die 3 maande wat April hierdie jaar geëindig het met 8,8% gestyg van 673 tot 732 gevalle in vergelyking met dieselfde tydperk verlede jaar. Nou die hoofopname statistikus by Statistiek Suid-Afrika, Onika, sê vir die eerste 4 maande van die jaar het liquidasies met 3,7% gestyg. So besigheidsliquidasies het skerp gestyg in April.
1: Hier om te bly.

Karleen van Jaarsveld met Dewald, was er val as dit reën. Suid-Afrika se rand het Dinsdag verswak na mate Amerikaanse militêre aanvalle op Iran hoop op 'n vredesooreenkoms dan gedemp het. Iran het dan teen R16.3875 teenoor die dollar verhandel, ongeveer 0.6% swakker as sy vorige sluiting en die brose skietstilstand tussen die Verenigde State en Iran is in gevaar gestel nadat die VSA aanvalle uitgevoer het wat hulle as verdedigend beskryf het, terwyl Iran dit as 'n grove skending van die 7 weke lange skietstilstand veroordeel het. Ten spyte daarvan het beide kante aangedui dat vordering gemaak word met 'n ooreenkoms wat die konflik sou beëindig en skeepsvaart deur die geblokkeerde straat van Hormuz sou hervat. Op die binnelandse front het die Suid-Afrika se saamgestelde vooruitskouende sake siklus aanwyser momentum wat momentum meet in maart met 2.4% gestyg en markaandag is tans aan gefokus op die Suid-Afrikaanse Reservebank se monetêre beleidskomitee en op die Johannesburgse aandelebeurs het die top 40 indeks 0.2% laer gesluit en daarbenewens het Suid-Afrika se maatstaf 2035 staatsverband verswak met die opbrengs wat met 2.5 basispunte tot 8.4% gestyg het. As maak musiek met Tien Jordan, jou asem. Awesome.

0: Dis ons sonoggend saamkeer met my en Rico Harris, laaste dag van my maand 2026. Hoop dis 'n goeie een vir jou so ver. Dermot Kennedy, wat ons so pas geluister het, hier is Dr. Victor.
1: 90.1 SFM.

0: 104.1 SFM. Jou nommer 1 stasie.
1: Kuslangs en in die Oudtshoorn omgewing.
0: SFM.

0: Pepkor is gereed om in die nabije toekoms 'n nuwe bank bekend te stel deur sy enorme winkelnetwerk reg oor die land dan te benut. Nou die groep wat dan die handelsmerke Pep, Ackermans, Legit en OK Furniture besit, het onlangs regulatoriese goedkeuring ontvang onderhewig aan sekere voorwaardes van die Presidential Authority om 'n bank in Suid-Afrika te stig. Die groep wat dan ook in Oktober verlede jaar Cloud Badger Technologies, 'n finansiële dienste platform, verkry om te help by die bou van sy bankdienste. En Pepkor het dan aangedui dat hy aan die einde van maart 2026 'n artikel 16 aansoek ingedien het, wat indien goedgekeur die groep dan in staat sal stel om amptelik as 'n bank geregistreer te word. En in sy finansiële resultate vir die 6 maande geëindig 31 maart van jaar, het die groep gesê dat hy voordeel sal trek uit sy uitgebreide finansiële diensvermoëns, terwyl hy dan sy platform vir uitbreiding na bankwese ontwikkel. En die groep het dan voorheen gesê dat die digitale bankse ontwikkeling minder as 1 miljard rand sal kos en dat dit in die 5de jaar 'n opbrengs op ekwiteit van meer as 30% sal behaal. GoTime Bank, sy uitvoerende hoofd Cezlin Jacobs, het voorheen gesê dat die nuwe Pep Bank 'n groot mededinger in die Suid-Afrikaanse bankbedryf sal wees. So nuwe bank kom na Suid-Afrika met duisende takke. Sê nou nie presies wanneer hy, nê?
1: 90.1 SFM 104.1 Calitzdorp Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof en Uniondale.

0: Welkom by die laaste uur van ons sonoggend saamkeer met my en Rico Aries. Heinz Winkler daar gewees met Blindfolded, Rooksyn met Kyk op, Brett Paisley, Truck Stalworks.
1: Jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Vroeger in die week gesien dat de El Yara Cairo School in Oudtshoorn hulle spog met 'n splinternuwe skoolbus wat spesiaal aangepas is om leerders in rolstoele veilig en gerieflik te vervoer. En volgens Henny Baardman, die skoolhoof, beteken die nuwe toevoeging ongelooflik baie vir die skoolgemeenskap en hulle kan nou 4 leerders in hul rolstoele vervoer as ook 4 passasiers wat hulle kan bystaan.
1: 90.1 104.1 SFM

0: Dousie vanoggend vir jou sonder jou. Die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik het uitstekende sukses behaal in die provinsiale ronde van die National Education Excellence Awards en het uitgestaan onder distrikte reg oor die Weskaap. Provinsiale beoordeling waarin al die distrikte in die provinsie ingesluit het, het uitneemtheid in onderwyslewering, leierskap en volgehoue verbetering erken en die gesamentlike krag van die Weskaapse onderwysstelsel beklemtoon. Die distrik moes op 18 en 19 Mei in Kaapstad in verskeie kategorieë aanbiedings moet hulle doen. Eden en Sentraal Karoo het topposisies in verskeie kategorieë behaal. Eerste plek uitneemtheid in distriks leierskap en bestuur. Tweede plek uitneemtheid in ondersteuning van leeruitkomste in laerskole. En derde beste presterende voldiensskool toegekend aan Prins Albert te primêre skool. En die National Education Excellence Awards toekennings erken distrikte en skole wat hoë prestasie en voortdurende verbetering in onderwys toon en vier die werk wat op klaskamer, skool en distriks vlak gedoen word om leerder uitkomste te verbeter. Jonkers, direkteur van die Eden en Sentraal Karoo onderwysdistrik, het na aanleiding van sy eerste plek prestasie, sal die Eden en Sentraal Karoo distrik nou die Weskaap op nasionale beoordelingsvlak verteenwoordig in die kategorieë van uitneemtheid in distriks leierskap en bestuur, waar topdistrikte van reg oor die land om nasionale eerbewyse sal meeding. Sterkte julle nê.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfm-streek

0: Dit was dan ons sonoggend saamkeer. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Hef jouself 'n lieflike middag verder. Jou goue oues net na 12. Groetnis van my en Rico Aries.
1: By Twin Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoon pizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken Milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
2: Nigendig punt 1 SFM.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En selfs skure.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Robel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

90.1 104.1 SFM.

0: spandeer 'n paar dae hier tussen die alwyne, melkhoute, noemnooms en kapokbos. Net 'n paar tree van een van die mooiste en veiligste strande in die tuinroete. Die Ekohuisies bied eenvoudige luksheid, ideaal vir paartjies en klein gesinne. Geniet 'n braai by die kaggels of onder die lapas, nes in die ou dae. Net 30 km van Mosselbaai, Diskant Vleesbaai en naby Fransmanshoek. Tennis, sonna en muurbal, dis by die Sandpiper Sportcentrum. Besoek www.sandpiper.co.za of WhatsApp ons by 082-550-4788. Sandpiper, natuurlik betowerend.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1 Oudtshoorn.
3: Oh,

0: Kraakkoop is 'n onemosionele besluit gebaseer op feite en lopende kostes. Ons span by Group 1 Trucks Hino en Jorts sien uit daarna om ons koste effektiewe oplossings te offer. Group 1 Trucks Hino is geleë in Randstraat in George. Ons diens en herstel alle fabrikate van dokke en lewer landwyd af. Nuusblits. Die Hino 200 trok kan nou bestuur word met 'n normale motorvoertuig bestuurslisensie. Laat ons jou besigheid makliker dryf. Group 1 Trucks Hino George. Google ons.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vennoot in lugversorgingstegnologie.
2: Maak hierdie winter 'n wegbreek om te onthou by Gouriekwa Nature Reserve, waar ongerepte kuslyn en natuur saamkom. Geniet nou 25% afslag op verblyf. Betaal per eenheid, nie per persoon nie, plus gratis funksielokale vir midweek groepbesprekings. Ontspan in 'n knus seekothuis of vissershuise met binnekaggels en privaat warmbaddens. Bring jou visstok, fietse en stapstewels en beleef die tuinroete se winter op sy mooiste. Skakel Dylan of Edwina by 087-702-9126 of besoek www.gouriekwa.co.za.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: kantore in George en Mossel Bay. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te bou kan soms 'n stryd wees, maar by die Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
2: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
3: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen Blantjie Kwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou eenstop lentebestemming.
1: Daar's peste en pla in my huis en tuin. Wat

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, decor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by Voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fix Now Pay Later planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: by 20 Trees Langstraat 29 in Grootbrak voel dit soos 'n dag uit vir die hele familie. Ja, die kinders lief die wafels, maar die groot mense kry ook rede om terug te kom. Geniet 'n sappige gegrilde steik met murgbeen en proe die rustieke eenvoud van egte houtoonpizzas. Geniet die varsheid van kraakvars hake and chips en ontdek die elegantie van chicken milanese, dun gepaneer, subtiel bros en vol Italiaanse karakter. Kom sit, kom ontspan, kom laat die kinders speel. Twin Trees, waar smake blom en herinneringe wortel skiet.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Goeiemôre en welkom. Dit is die laaste dag van my 2026. My naam is Corrie, keer saam met jou tot en met 6:00 toe en dan gaan Anton Treuer net by my oorvat. Ons gaan 'n lekker rustige Sondag hê soos wat ons maar altyd het. En dan gaan ons nou net lekker Sondag musiek luister. Hier is Jane the Honey My Mate, We Belong.
1: Musiek op sy beste, net hier

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produkverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux-verf, doen-dit-self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: 104.1 SFM.

0: is FM. Ons maak dit lekker.
1: Jy kyk anders. Jy kyk met ander oë. Jy loop anders.

0: In die sondeurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teenbakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Besenfeesgeld
1: 104.1 SFM.

0: Mosselbaai. Watter avontuur wag vir jou hierdie naweek? By Tafkoor Suzuki Mosselbaai begin jou volgende rit met 'n glimlag. Van die verfynde Swift tot die avontuurlustige Jimny. Daar is 'n Suzuki wat perfek by jou leefstyl pas. Met persoonlike diens, 'n werkswinkel met kundiges en onderdele en alles onder een dak. Hou Tafkoor jou met vertroue aan die beweeg. Klim in, draai die sleutel en voel die verskil. Besoek Tafkoor Suzuki Mosselbaai, hoek van Valley Single en Louisvoorieberg voorbaai. Of skakel 044-695-3012. Tafkoor Suzuki Mosselbaai, 75 jaar van Puik Motors en Puik Mense.
1: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore.
2: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Kom ons laaste uur van saam kuier. Ons begin hom met 'n plaaslike noot. Mark Hayes, natuurlik die voorsanger van die groep Mean Mr. Mustard. Maar hy doen nou sy eie ding en dis 'n liedjie getiteld Better Than This.
1: 24/7 SFM.

0: Klim in, ry weg, ervaar die emosie. Rola Mazda Somerset West bied die volledige Mazda reeks. Die Mazda 2, kompak en stylvol. Die Mazda 3, dinamies en modern. Die CX reeks, die uiteindelike en SUV gerief. Eerste koop of 'n opgradering? Ons span help jou die regte keuse maak met ongeëwenaarde naverkoopdiens. Gaan na mazdasomersetwest.co.za waar bestuur weer lekker voel.
1: SFM, 'n juweel van die Suid-Kaap.

En so die tyd geword vir my om te groet so vir my Corrie of ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9 saam. Maar tot dan toe en soos altyd, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie en sterkte vir die week wat voor lê, mag dit 'n goeie en 'n lekker ene wees. En 'n geseënde ene ook, baie belangrik.

Dit is toekomsbladsy van Hugo Nieuwoud. Goeiemiddag van my kant af, net na 6 is ingeskakel op SFM op hierdie Sondag. Lieflike mooie Sondag en die kers aan my aand ontreen tot net voor 9. Ons vat lekker rustig. Vergeet van die week wat verby is. Dis gedane sake, dis as daar is eens meer 'n koeltjie daar tussenin en al wat jy daarmee kan doen is jy kan dit net blaas en kyk hoe dit wegwaai. Ons sit rustig agteroor en ons geniet goeie musiek, mekaar se geselskap, ons is in die oomblik. En volgende is dit in hierdie dinge en dit is van Elandrey.

Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

Dus die wat was het wat ze vergeet wat jy weet van liefde. Ons kyk na landbou sake en saam met die groot reëns wat ons gehad het, 2 weke gelede daar in die Boland hier die Breerivier begin sy eie pad weer stap. Menende hy het sy banke gebreek en daar verskeie nuwe roetes begin volg en so aan. Nou dit het ook die Van Loferen plaas, een van die bekendste familieplase, dan ook geraak. Dit is onder andere waar hulle vol cousins dan ook botteleer. Hulle het 50 hektaar se wingerd verloor, 15 daarvan vir ewig. So die grond het so geskuif en goed het so gebeur dat jy nuwe dae gaan kan plant op daai 15 hektaar nie. Die ander 35 gaan hulle weer kan plant. Maar dis nou bo grond afhaal en dan daarna 'n nuwe wingerd aanlê en jy weet dis 'n 5 jaar proses vir die enigies kry. Tog noem Neil Retief, een van die 4 cousins, nie eerste hulle verlies nie, maar hulle span se klein oorwinnings. Hulle sê hulle 2 dae het hulle weer krag in die kelder gehad. En hulle het nou lekker saam gestaan daar in die groot kelder waar hulle klomp bottels gehad het. Sê hulle ook is hulle besig om tussen 250 en 500 mense elke dag dan daar van die bottels te probeer red. Dis oor die 1.3 miljoen bottels wat daar gelê het. Hulle glo hulle tussen 5 en 10% van die bottels wel sal kan verkoop. Hy sê nog 15 tot 20 hektaar kan volgens Neil moontlik gered word, maar teen 'n reuse koste van tussen 250 en 300 000 rand per hektaar om al die sluk te probeer verwyder. So. Ja, is wel moeilik, né, wat dit gedoen het en al daai wat nou na die tyd deurkom, maar wat kan jy doen? Jy moet opstaan, jy moet aangaan, vorentoe loop, jy kan nie terug nie. Jy loop op dun ys, kom volgende.

Om te kyk dan weer vanmôre in die George omgewing 14 minimum 25 die maksimum. Môre gaan dit nog hier reën nie, maar dit gaan bewolk wees. Dan Mossel Bay 16-24 bewolkte weer regte die dag. Oudtshoorn in die rus vanmôre 13-27 begin die oggend met sonskyn daarna gedeeltelik bewolkt hierdie dag. Riversdal en Stilbaai môre 12 die minimum 24 die maksimum. Amper geen windspoed om oor te praat nie. Lady Smith 12-27 bewolkte weer vir Maandag en Plettenberg Bay nice na 16 die minimum 29 die maksimum. Dan kyk hulle sê later die dag word dan bewolk raak, maar joh, môre oggend as jy in Plet is of in Nuisna, is 'n bietjie van 'n somersdag, gaan strand toe. Volgende is 'n 2 is beter as 1.

0: Gesnort kort met niks kan my stop. Nou as jy gaan kyk by Netwerk 24, jy moet daar ingaan onder in diepte. Dan kry jy daar die Kreer Wildtuin wat sy 100ste verjaarsdag vier en hulle het so 'n spesiale bylaag by mekaar gesit daaroor. Is wonderlik om daardeur te gaan lees. Alles wat jy wil weet oor die Kreer Wildtuin, die geskiedenis daarvan, waar die park begin het 100 jaar gelede. En dit was 1926, die eerste paar hekies wat hulle gebou het, drie van hulle. Toe het daar 'n vrou met die naam van Paul het toe begin om grond op te koop. Die vrou en dit dan te skenk aan die park. Dis Eileen Open. En sy is so saam met sy, wat is dit? Oor die 10,000 hektaar so grond het sy bygevoeg by die park in haar lewe. Baie dankie vir die werk wat sy gedoen het. Ek het 'n bietjie daar gaan deel lees wie presies was sy. In November 1938, Back and Close hier, wat breek, eerste keer uitbreek onder die beeste op die plaas Toulon, na by die Wildtuin. In December word alle mak gesplete hoofdiere binnen die grense van die Wildtuin van kant gemaak. Karkasse is begrawe in dongas, ongeveer 3000 beeste, sowel as die skape. En van toe af is daar geen meer makdiere binnen die Wildtuin toegelaat. Nee, en so kan jy aangaan en deurlees, as mooi foto's daar, en jy kan kyk waar is die Wildtuin dan vandag, 100 jaar gelede, en wat alles gebeur het. Volgende is dit dan Ready for a Good Time.
1: 90.1 SFM

Ek sien daar in Ierland het hulle by mekaar kom gehad van die O'Sullivans wat 'n nuwe wêreldrekord dan opgestel het vir die meeste mense met 'n spesifieke van wat dan saamkom. 1848 O'Sullivans stam het 'n nuwe Guinness World Rekord toe nou opgestel. Nou het hierdie merkwaardige prestasie die Sullivans die rekordboeke herskryf en 'n ander baie algemene eerste van onttroon. Die vorige rekordhouer was in 2007 wat hulle mekaar gekom het was die Gallaghers. So die Sullivans het oorgeneem by die ou by die Gallaghers en ek dink hier is nogal 'n rekord wat een van ons Afrikaanse vanne kan oortref. Wat van die Botas? Of die van die Merwes of die Fourie's? Kom jy mekaar julle 1850 bietjie meer as dit? En dan kan dit 'n nuwe wêreldrekord wees. Volgens dit kom jy saam.

musiek wat span. En ek sê, hou my vast. SFM, ons steel jou hart, stukkie vir stukkie. SFM, jou streek, jou familie, jou

Jacques de Bussie met gewag hier op SFM. Ek hoop jy het 'n lekker naweek gehad. Dit is altyd lekker om dan die naweek so af te sluit hier op 'n Sondag met 'n lekker laat aand program, of is dit 'n vroeg aand? 'N vroeg aand program. Tot 9:00 wat ons nog saam kuier en ons doen dit, ja, dit hier nie te dink aan die verlede nie. Ons dwaal ook nie te veel oor wat môre voorlê nie. Ons bly maar die oomblik luister goeie musiek, interessante stories tussenin, dis hoe ons dit doen. Volgende is dit Weerlig Straal en dis van Pieter Koen.

This is Noah Cyrus en Jimmy Allen, This Is Us. Ons kyk nou lekker paar aanhalings. Ernest Hemingway, skrywer wat gesê het, "Always do sober what you said you'd do when you were drunk. That will teach you to keep your mouth shut." En Joseph Huber sê, "When you go in search of honey, you must expect to be stung by bees." Hy maak nogal baie sin. Laaste lekker aanhaling is so hierso net na 7. Wat ook dan vir jou het, en dit is enekie oor die kunste, dit sê, contrast is what makes photography interesting, ja, baie, baie waar, hy skade wees, contrast, dit maak die lewe ook interessant, ne, is nie net die helder kleren nie, is al die ander goed wat ook aangaan. Volgende is het Crystal K met Underwater.

stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore. Jou streekstasie.

SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook

Dis deur groot, want hulle lyf hê. Nou, ek sien Suid-Afrika en China toe na verlede week handelsooreenkomste gesluit, wat beteken ons kan sekere goed na hulle toe uitvoer sonder enige dan tariewe wat daarop gehef sal word, en onder andere sluit dit nou landbouprodukte in. China wat baie na Suid-Afrika toe uitvoer. Ons voer eintlik maar net grondstowwe na hulle uit. Meer as 93% van ons uitvoer na hulle toe is grondstowwe. So nou, hopelik met hierdie landbouprodukte kan dit 'n bietjie meer raak, dat ons ander goed ook na hulle toe uitvoer. Ek sien appels het al reeds gegaan, wyn, hulle praat van baie van die rooibos tee, wat dan ook op pad is soontoe. Nou, Suid-Afrika, se landbou uitvoer het met 10% gegroei van 2024 in 2025 in daai finansiële jaar tot $15 miljard. Die groei was in markte in Afrika, Europa, die Midde-Ooste, Amerika en dan ook wel in Asië.

Om te kyk dan weer vanmôre, die George omgewing 14, die minimum 25 en maksimum. Môre gaan dit nog hier reën nie, maar dit gaan bewolk wees. Dan Mossel Bay 16, 24 bewolkte weer reg die dag. Oudtshoorn in die rus vanmôre 13, 27, begin die oggend met sonskyn, daarna gedeeltelik bewolk hierdie dag. Riversdal en Stilbaai, môre 12, die minimum 24, die maksimum. Amper geen windspoed om oor te praat nie. Lady Smith, 12, 27, bewolkte weer vir maandag. En Plettenberg Baai, nice, na 16, die minimum 29, die maksimum. En kyk, hulle sê later die dag wat dan bewolk raak, maar joch, môre oggend, as jy in Plet is, of in nice na, is 'n bietjie van 'n somersdag, gaan strand toe. Volgende is 'n 2, is beter as 1.

Desmond Wells, Are We Just Strangers? Was 'n lekker berig oor Paddle. 'n Padel, wat sommige mense in Afrikaans noem, is besig vinnig om 'n byval by Suid-Afrikaners te vind en 'n nuwe internasionale verslag wys nou presies hoe gewild hierdie sport werklik is. Die ouens wat dit doen is Playtomic. Hulle jaarlikse verslag plaas Suid-Afrika in 'n sweet spot kategorie sê hulle. Suid-Afrika het dan in die afgelope jaar wat verby is 100 bane bygevoeg van hierdie raketsport. En hulle sê Suid-Afrika wat hulle doen hierso is baie van hulle kom onder dak sodat dit die hele jaar kan gebruik word. Hulle doen 'n omskakeling van tennisbane. Ek sien by van die skole kom dit nou op. En hulle sê plaaslike bane is gemiddeld 4.9 uur per dag beset met 'n piek vlakke van tot 55% besetting. En dat het goed gaan met die sport. Wereldwijd is daar 5000 nuwe clubs, 8000 nuwe bane wat bygekom het in die jaar wat verby is. Volgens Paddle Build lees Suid-Afrika binne dieselfde kategorie as lande soos Nederland, Frankryk, België en Switserland en word gekenmerk deur so wat 5 tot 19 bane per 100.000 inwoners. Het jy al gepaddel? Ek het nog nie, want die prys vir my, jy weet, ek is gewoond aan die dae toe ek jonk was wat ek behoorde draad gespring het of die hekkie was oop by die tennisbaan en jy het gaan speel daar. So is vir my nog 'n ding waaroor ek moet kom. Is om so baie te betaal net om rakette gaan rondswaai, maar ek sal seker daarby uitkom. Volgende is het The Good, The Bad and The Beautiful.

Ons kyk 'n bietjie na Suid-Brittanje uit. Hulle sê sosiale media kan net so sleg wees soos wat rook is vir kinders. Die Britse regering se raadpleging oor die kwessie van sosiale media gebruik onder kinders eindig dan nou hierdie Dinsdag wat kom. Die studie is getiteld Growing Up in the Online World wat in Januarie begin het, is daarop gemik om ministers te help om riglyne vas te stel vir die gebruik van aanlyn tussen 5 en 16 jaar oue kinders. Dit kom te midde van toenemende beroepe op Brittanje se regerende arbeiderspartij om Australië se voorbeeld te volg en 'n verbod te plaas op sosiale media. Keir Starmer, Britse premier, hy sal nou Dinsdag vergader en dan sê dat die Britse Akademie vir Koninklike Geneeskundiges het 'n voorlegging gesê die gebruik van sosiale media en slimfone word nou deur die mediese beroep beskou as ewe belangrik as rook en dra van veiligheidsgordels en motors. Die akademie se voorlegging van 50 bladsye dui daarop dat dokters 'n vlaag van geradikaliseerde kinders sien weens blootstelling aan haatdraande, verslawende en uiters verontrustende inhoud. Hoewel daar geen konsensus onder die breër wetenskaplike gemeenskap is dat skermtyd oor die algemeen skadelik is vir kinders nie, word in die voorlegging aangevoer dokters moet gereeld vra oor die gebruik van tegnologie wanneer hulle jong pasiënte ondersoek moet hulle dan doen. Dit is baie interessant, hè? Die voorlegging is gegrond op 'n opname onder 500 dokters deur 22 lande wat hulle gedoen het. So ja, daar's 'n probleem en is dit tyd dat ons daai probleem aanspreek. Ek wonder wat gaan ons hier in Suid-Afrika doen. Volgende Take Me Home.

Jy nou, so kom ons vat 'n kans en eers ons nou in die eerste week in van die maand van Junie, né? Wel, is vandag nou die laaste dag van Mei, maar ons kan maar net so wel sê dis Junie. Kan jy dit al glo? Amper in die middel van die jaar. Wow, wow. Beteken wens mens net kan mens kan stop. En dis seker maar vir alles is as jy ouer word, is asof alles vinniger gegaan. Toe jy jonk was, was dit asof alles stadiger gebeur. En 'n mens wens maar jy kan beteken nou net die Hebreë bietjie aantrek en so 'n oomblik in tyd het wat jy net goed kan werklik inneem. Maar ja, soos alles moet hierdie program ook maar aangaan. Ons kan nie stil staan nie. Gee my jou alles volgende van Koet.

Gesê wat so lekker sing saam met Robin Schulz, Headlights is daai een se naam. Nou Audrey Hepburn het gesê, nothing is impossible. The word itself says, I am possible. As jy nou gaan kyk. Interessant. Goeie manier om te dink. William Arthur Ward het gesê, feeling gratitude and not expressing it is like wrapping a present and not giving it. Jy moet dankie sê. As jy dankbaar voel. Jy moet. Jy skuld het aan die mense. Mae West het gesê, a man's kiss is his signature.

Andrika met net 'n oomblik. Nou, verlede week het die Departement van Landbou pakslag aan die hof gekry oor enstof en die bedryfsorganisasie FMD Response SA, wat meer as 250 boere verteenwoordig, doen 'n dringende beroep op die Departement van Landbou om enstof teen back and closure aan privaat boere en hulle organisasies beskikbaar te stel. Hulle sê die gewaggery en drip uitdeel daarvan, asof hulle nou met 'n klompie lekkers in hulle hand staan. En hier is eenetjie vir jou en hier is eenetjie vir jou. En departement het mos nie die mannekrag om hierdie soort van ding te doen nie. Dis my ongelooflik hoe min vertroue die regeringsstelsel in sy mense het. En wat sê dit van die regeringsstelsel self? Dit sê vir jou iets van daai politikus. As hy min vertroue in die mense het, dan is dit tog 'n refleksie van homself, wat hy van homself dink. So ja, hulle sê wat op die oomblik maar gebeur is, is daar wel die uitdeel is, dan byvoorbeeld in KwaZulu-Natal, word kommunale beeste, wat saam daar geboer word, hulle kry op die oomblik inentings, terwyl die plase waar kommersieel gebou word, amper geen inentings so ver gekry het nie, en hulle sê het gaan ongelukkig 2 tot 3 maande vat, voordat privaat besendings in Suid-Afrika kan aankom, so die regering moet nou pas staan, daar is 2 miljoen dosisse wat inkom, in Suid-Afrika, en ons sal maar sien of die Departement van Landbou homself 'n bietjie kan regrik, en of het nou maar net gaan aangaan soos altyd. Volgende is dit dan Beautiful vanaand.

Kom te kyk dan weer vanmorgen in die George omgeving 14, minimum 25 en maximum. Morgen gaan het nog hier nie, maar het gaan bewolk wees. Dan Mossel Bay 16, 24 bewolkte weer achter die dag. Uitswering in de rust vanmorgen 13, 27. Begin die ochend met sonskyn, daarna gedeeltelik bewolkt hier die dag. Rivers Dan en Still Bay morgen 12, die minimum 24, die maximum. Amper geen windspoed om oor te praat nie. Lady Smith 12, 27 bewolkte weer vir maandag en Plettenberg Bay en Nuis na 16, die minimum 29, die maximum. En kyk, hulle sê later die dag wat dan bewolk raak, maar joh, morgen ochend, as jy in Plet is, of in Nuis na, is 'n bietjie van 'n somersdag, gaan strand toe. Volgende is 'n 2, is beter as 1.

Een oud-lid van die Amerikaanse intelligensiediens, die CIA, is in hegtenis geneem nadat goudstawe ter waarde van meer as $40 miljoen by sy huis gekry is. Leidens hofdokumente het beamptes van die federale speerdiens ook $2 miljoen in kontant en ongeveer 35 luxe horlosies in sy huis gevind. Nou, leidens een beëdigde verklaring het Rush, dis nou die ou, van November tot Maart van jaar sy werkgewer vir buitenlandse valuta en goudstawe vir werkverwante uitgawes gevra. Hy het dit ontvang, maar geen inligting is gegee oor waarvoor hulle dit nodig gehad het nie. Die goud en die meeste van die kontant het later uit 'n stoorplek by sy werksplek verdwyn, wat tot die deursoeking van sy huis gelei het. En 303 goudstawe is daar ontdek. Die FBI het in sy ondersoek bevind dat Rush vals inligting in sy werksaansoek oor sy opvoeding en militêre agtergrond verskaf het. Hy het gejok oor universiteitsgrade en ook voorgegee dat hy vleenier is. Hy het ook glo bedrieglike tydstate ingevul en $77,000 in verlofbetaling ontvang nadat hy beweer het hy was 'n lid van die vlootse reservemag. So. En hy is in die CIA. En hy het nou eers dit agtergekom. Volgende Kloetuswil van Spoegwol.

0: dit is wel.
1: Pst, jy, ja jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed vol dag. SFM.

0: always find a way back home.
1: Sandy Graham is back home. Ons kyk na sport wat so die naweek gebeur het. Die Sewes Bokke toe nou in die finaal van die Bordeaux toernooi. Hulle toe nou verloor teen Australië. Ongelukkig. Hulle het Argentinië geklop in die halffinale, teen Australië verloor. Hier reg na die eindvlieg eintlik al geblaas het, het Suid-Afrika 3 gaan druk wat hulle dalk gelyk op sou gemaak het met Australië, maar daar is toe bevind dat daar was iewers 'n vorentoe aanslaan gewees in daai beweging. So ja, maar Suid-Afrika staan nog steeds baie goed geplaas om as wêreldkampioene van hierdie reeks dan aangewys te word. Dan kyk ons verder, ek sien Sasha Feinberg, Mgomezulu het seer gekry in die wedstryd. Die Storm is het wel gewen, hulle is deel aan die semifinaal toe, waar hulle gaan moet speel. Oorsee, so ook die Bulle wat gewen het, wat ook gaan moet speel in Europa. Nou, baie mense is like, dit gaan so moeilik daar nie. Skeidsregters, wel, jy moet daar ook gaan wen, as jy toch werkelijk die kampioen wil wees. So, ons sal sien hierdie naweek wat nou kom. Twee Suid-Afrikaanse spanne in die halffinale, hoe sal dit gaan, dit is die vraag. Sien ek ook die wêreldbeker vir sokker wat al nader kom in die verskillende lande wat besig is om opwarmingswedstryde te speel. Suid-Afrika wat teen Jamaica gaan speel in Mexico. En dit is van die groot sportnuus dan.